vid att Murrays är min hår. Van der Vöre vaka om varm. Vi har vår natt ur en stad. Nu drar jag ut just av de bråda mat. Kluis ga ik beentjes kiezen.